Ki mali se da nyali na ani ne ne tan kan ne sib ni na kan ne se ni tan ku san na ndo inyu shi san na nu san do nu san do nu san do ta kan ne lo bi ni no sin ndo ni una pu ko ko te ku si a un do nu san do ndo ni ne ya han do an indu va bi